Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usora, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
4: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro došli na frekvencije Federalnog radija, dobro lijepo se probudili, nedjelja je i znate šta još, nedjelja je 21. Je, juni i zvanično ulazimo u ljeto, dakle prvi dan ljeta i najduži dan u ovoj 2026. godini na, u Bosni i Hercegovini, dakle na Balkanu, u Evropi, naime na cijeloj sjevernoj hemisferi, ljeto počinje ove nedjelje 21. juna u 10 sati i 25 minuta. Dakle, imamo još neka 4 sata malo jače da odživimo ovo proljeće i onda lagano ulazimo u najžarkije godišnje doba. Inače, ovaj dan se zove dan ljetnog solsticija ili označava početak astronomskog ljeta i trenutak kada sunce dosiže svoju najvišu tačku na nebu, što znači da to ujedno može biti i najduži dan u godini, a noć će biti najduži. Kraća. Eto tako vam to izgleda kada je ljeto u pitanju, dakle idu nam mjeseci sunca, mora, festivala, odmora, a prvi dan ljeta, dakle s obzirom još i da je danas nedjelja, idealna je prilika da barem dio dana provedemo na otvorenom, da iskoristimo sve ono što nam ovaj dan pruža kao prvi dan i najduži. I dakle više svjetlosti, više vremena za aktivnosti, više razloga za dobro raspoloženje. Ono što eto kažem jeste nekako naša zabluda ili možda jednostavno neko naše neznanje kojim smo vezali ovaj prvi dan ljeta recimo uz činjenicu da nam je sunce najbliže zato što imamo osjećaj zbog visokih temperatura da mnogo jače zagrijava zemljenu površinu. Ne, obrnuto je, sunce nam je u najudaljenijoj tački od zemlje i to je nešto što ljudi često ne znaju. E inače, eto i od starih kultura, prvi dan ljeta se obilježavao različitim načinima, uglavnom su

Trošimo 172. dan u godini, do čijeg kraja nas dijeli još 193. Vrijeme je da bacimo pogled unazad, da saznamo koji su tu događaji od historijskog značaja vezani za 21. juni Lipanj. Na današnji je dan davne 1633. godine legendarni Galileo Galilei bio prisiljen od strane inkvizicije da se odrekne svojih kopernikansko-heliocentričnih stavova, sve kako bi izbjegao lomaču kao Giuliano Bruno 30 godina ranije. Navodno je Galileo ipak

0: u trenutku svoje smrti promrljao. Empur si muve, ipak se kreće iako se ranije odrekao svojih tvrdnji o heliocentričnom sistemu. Nekoliko stoljeća kasnije, tačnije 1917. godine, na Havajima se osniva Crveni križ, međunarodna humanitarna organizacija koja sjedište ima u Ženevi i koju je izvorno osnovao Henry Dunant. Sredinom 20. stoljeća grad Tirat Zevi u Izraelu zabilježio je nevjerovatnih 54 stepena Celzija, što je tada bio azijski rekord. Par godina kasnije pokrenut je prvi ugrađeni kompjuterski program ikad, i to na stroju Manchester Mark 1 koji je imao nadimak Baby, prvom kompjuterskom računalu sa ugrađenim programom inače proizvedenom na sveučilištu Manchester. Te iste 1948. godine 21. juna producentska kuća Columbia Records proizvela je prvu uspješnu longplay ploču od vinil plastike. U sveopćem nogometnom ludilu koje vlada i na terenima i van njih, dok je trajalo svjetsko nogometno prvenstvo, godine 1971. najbolje se snašao Brazil, čija je reprezentacija u finalu savladala Italiju i postala trostruki prvak svijeta. 30 godina kasnije u Mađarskoj je službeno ponovo otvorena berza, koju su komunističke vlasti zatvorile 42 godine ranije. Te iste godine sjever Irana zavijen je u crno nakon što je u potresu 21. juna stradalo 50.000 ljudi. U novije doba sve popularniji trend turističkih putovanja u svemir, koji se mogu priuštiti samo milijarderi. Tako je 2004. godine 21. juna Spaceship One postao prvi privatno financirani svemirski brod koji je došao do granica sa beskrajnim prostranstvom. Prvenac tvrtke Virgin, vlasnika milijardera Richarda Bransona, Spaceship One, prva je dakle privatno financirana svemirska letjelica sa jednim pilotom koja je uspješno izvela svemirski let.
1: Parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple des intellectuels qui existait au 19e siècle.
0: Francuski filozof egzistencijalizma, dramaturg, novelist, kritičar i vodeći francuski intelektualac svog vremena Jean-Paul Sartre rođen je 21. juna 1905. godine. Sartre se opredijelio za marksističko tumačenje društva i svijeta uopće, ali smatra da mu egzistencijalizam mora biti dopuna jer otkriva stvarnost u kojoj se pojedinac nalazi. Godine 1964. Sartre je odbacio književnost jer je smatrao da je buržoazija koristi kao zamjenu za pravo angažovanje u svijetu. Iste godine dodijeljena mu je Nobelova nagrada za književnost koju je on u skladu sa svojim mišljenjem odbio primiti. 21. juna 1933. godine rođena je francuska književnica Françoise Corée, poznata kao Françoise Sagan. Ona je prvi i svoj najpoznatiji roman Dobar dan tugo, Odu omladini bez iluzije, napisala 1954. godine kada je imala svega 18 godina. To djelo opisuje buržoasku tinejdžerku koja ispunjava prazninu svog života praveći zavjeru protiv očeve ljubavnice. Ovaj roman štampan je u milionskim tiražima. François Sagan uz to autorka je više od 40 romana i dramskih tekstova. Francuski predsjednik Jacques Chirac nakon Saganove smrti rekao je da je ona vodeća ličnost njene generacije koja je pomogla unapređenju statusa žena u Francuskoj. Na današnji dan 2007. godine u Sarajevu je predstavljen projekat Istraživačko-dokumentacionog centra u kojem se navodi da je u ratu u Sarajevu u periodu od 1991. do 1995. godine poginulo ukupno 97.207 osoba.

neće boli podvaliti, nego onako podijeliti, dati, biti rastrašan sa ljubavlju, i jer ona zapravo nema alternativu kada su u pitanju naši odnosi. A evo, rekli smo danas uz 21. juni, prvi dan ljeta, odnosno baš zbog prvog dana ljeta koji je i najduži dan u ovoj godini, brojnim načinima simbolično obilježava se dan svjetlosti i dan u kome znanje i ljudski napredak i vrijednosti koje humanistički pokreti nastoje promovisati širom svijeta upravo dobivaju jednu svoju kružnicu formalnu. Naime, danas je 21. juna i to od davne 1980. godine obilježava i svjetski dan humanizma. On je izabran upravo zbog toga što je danas najduži dan u godini na ovoj našoj sjevernoj hemisferi, i kada je riječ o danu koji traje 15 sati, onda bi ga trebalo sa svjetlošću, znanjem i najplemenitijim ljudskim osobinama obojiti, tako su smatrali začetnici ovog svjetskog dana humanizma, koji nije slučajno izabran upravo na današnji datum, koji simbolizira svjetlost, znanje, razum, ljudski napredak, vrijednosti na kojima počiva i humanistički pogled na svijet. Svjetski dan humanizma počeo se obilježavati tokom 1980. godina, a krajem te decenije, početkom 90. međunarodne humanističke organizacije prihvatile su upravo 21. juni kao njegov zvanični datum. Neki izvori navode je 1986. godinu kao važnu prekretnicu kada je na međunarodnom skupu organizacije humanista u Oslu zapravo potvrđeno obilježavanje ovog dana na globalnom nivou, a opet na nivou svih

0: ostala netaknuta, tako da su oni odustali od toga. I u ovom obliku je on ostao neizmijenjen, znači, do današnjih dana. S druge strane, imamo mimber koji je najveći u Bosni i Hercegovini. Imamo ove prelijepe u donjoj zoni kamene profilacije. Kamene profilacije u obliku zvijezde koje su bile jako popularne u 16. stoljeću. Na tome je Begova džamija ima sve dekorativne elemente visoke osmanske umjetnosti arhitekture, a njena monumentalnost oduševljava i dan danas. Ponavljam da izgrađena je u Istanbulu sve vrijeme bila jedna od najvećih i najljepših džamija Osmanskog carstva.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: I tako stižemo do druge adrese, Turbe Gazi Husrevbega, Harem Begove džamije i Sarajevo. Gazi Husrevbeg je, kao što smo čuli, preminuo u junu 1541. godine. Prema istorijskim izvorima umro je na povratku iz vojnog pohoda u Crnoj Gori. Prema narodnom predanju, nakon što je poginuo u Crnoj Gori, njegovi vojnici su zbog velike udaljenosti i ljetnih vrućina morali izvaditi njegove unutrašnje organe, drob, i sahraniti ih na lokalnom uzvišenju, takozvana hođina glavica, kako bi njegovo tijelo mogli prenijeti i ukopati u Sarajevu, gdje je bila i njegova želja. Legenda kaže da je po tom događaju čitavo to crnogorsko pleme i regija dobilo ime Drobnjaci, što je upisano i u zvaničnu biografiju kao mjesto pogibije Gazi Husrevbega. Sahranjen je u monumentalnom turbetu mauzoleju koji je još za života podignuo u dvorištu svoje džamije. Pored njegovog turbeta nalazi se i manje turbe u kojem počiva njegov bliski prijatelj i prvi upravnik njegovog vakufa Murat Beg Tartić. Ima nešto duboko poticajno u toj činjenici da je Husrevbeg upravo tražio da počiva tamo gdje je želio biti, nedaleko od Sarajeva, ne na sultanovom gradu, ne u Carigradu, ne u rodnom Serezu, nego baš u Sarajevu, u haremu džamije koju je sagradio, u gradu koji je stvorio. Turbe je skromno, dostojanstveno zdanje, pokriva ga niska kupola, a kamena ploča nad mezarom nosi klesane natpise i onu poruku koja i danas steže prsa. Neka svaki dan milost Božja i blagoslov na njeg pada. Ali ono što turbetu daje posebnu toplinu jeste susjedstvo. Pored Husrevbegovog turbeta počiva i turbe Muratbega Tardića, ratnog zarobljenika, hrišćanina kojeg je oslobodio iz ropstva, učinio ga vojvodom i koji mu je do kraja života bio odani pratilac i iskren prijatelj. Pomislite, 16. vijek, Beg i njegov prijatelj, nekad zarobljenik, nekad rob, a na kraju slobodan čovjek, leže jedan pored drugog vjekovima. Ta slika govori više o Husrevbegovom karakteru nego bilo koja historijska hronika. Bio je čovjek koji je prepoznavao vrijednost čovjeka, bez obzira na porijeklo, na vjeru ili status. Sarajlije danas dolaze k ovom turbetu, dolaze da se poklone, da se zamisle, da zahvale, i u toj tišini harema, između starih muraba i cvijeća koje neko uvijek ostavi, živi duh čovjeka koji je Sarajevo oslikao po mjeru svojih snova i po mjeri naših potreba i danas živi. Stižemo i do treće adrese, Gazi Husrevbegova biblioteka, također u samom srcu Sarajevske baščaršije, vrlo blizu monumentalne džamije, uz vjekovnu medresu, ponosno stoji Gazi Husrevbegova biblioteka. Ona nije samo zgrada ispunjena policama i knjigama, ona je memorijski kod Bosne i Hercegovine, ona je čuvar pisane riječi dugi niz godina, a sve je počelo daleke 1537. godine. Gazi Husrevbeg, vizionar i najveći dobrotvor u istoriji Sarajeva, u svojoj čuvenoj zakladnoj povelji za gradnju medrese ostavio jedno posebno naređenje. Zapisao je: ostatak novca od gradnje neka se upotrijebi za kupovinu dobrih knjiga koje će se koristiti u pomenutoj medresi, da ih čitaju oni koji će se baviti naukom i da iz njih prepisuju oni koji se bave naukom. Nauka, riječ koju ponavlja dva puta u ovom tekstu,

0: koje su to aktivnosti udruženja vašeg, udruženja Italijana? Prije par godina ste predstavili zbornik radova 130 godina Italijana u Bosni i Hercegovini. To je jedan od podataka. Obilježilo se tako više od 20 godina od osnivanja udruženja građana italijanskog porijekla u Sarajevu. Fin je to period.
1: Pa to je dug period u kratkom vremenu. Zašto je dug period u kratkom vremenu? Zato što smo se suočavali i suočavamo se i dan danas sa jako teškim financijskim problemima koje onemogućavaju da realizujemo naše godišnje planove. Bruno je pomenuo da smo mi imali kurseve talijanskog jezika. E sad, mi smo te kurseve počeli u ratu. Ove godine prvi puta nismo uspjeli održati kurs talijanskog jezika, a kroz taj kurs je svake godine prolazilo otprilike 15 do 20 članova. Tako da, i to ne samo naših članova Italijana ili porijeklom Italijana, nego i drugih građana Sarajeva, posebno studenata. Najveći broj tih ljudi koji su učestvovali, odnosno prisustvovali tim kursevima, bili su studenti. I drugi koji su imali neke druge potrebe, razloge, uglavnom poslovne prirode, da učestvuju, odnosno da nauče talijanski jezik. E sad, mi smo to uspjeli organizati. Ove godine nismo. Mi smo imali svoje prostorije. Ali, znate,

Gosti emisije o nacionalnim manjinama su bili Bruno Palestra i Zdravko Latal. U narodnoj emisiji saznajemo više o običajima ova dva simpatična BH Italijana, koja su ostavile njihove porodice njima, a oni ostavljaju naravno svoje djeci. Urednica i voditeljica emisije Arjana Tafrot.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Udruženje članova porodica nestalih iz područja opštine Kalinovik, Istina Kalinovik 92. danas je obilježilo 34. godišnicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području te opštine i uputilo apel domaćim i međunarodnim institucijama da osiguraju pravo na memorializaciju žrtava, uklone mural osuđenom.

Poštovani slušaoci, večeras smo vas kroz nekoliko kompozicija podsjetili na neke od najznačajnijih filmskih tema koje potpisuje John Williams. Zajedno sa rediteljima, likovima, ubjedljivim filmskim pričama i dobrim glumačkim podjelama, muzika je igrala bitnu ulogu u građenju kultnih statusa ovih filmova. U svojim partiturama Williams je koristio znanje njegovih starijih kolega, kompozitora iz prethodnih epoha Beethovena, Wagnera, Straussa, Mahlera i drugih, te one nisu inovativne sa kompoziciono-tehničke strane, ali u drugim pogledima su neprevaziđene. Williams zna da prepozna atmosferu filma i da je muzikom dobro prikaže. Čuli ste da to čini vještim odabirom instrumenata kojima povjerava bitne muzičke melodije i zanimljivom orkestracijom postiže upečatljive zvučne efekte. Filmovi za koje je radio muziku su postali stubovi savremene pop kulture, a njegove muzičke numere njihov neizostavni dio. Pojedine kompozicije su uspjele da zauzmu mjesta na koncertnim programima velikih orkestara širom svijeta. Mi ćemo ovo izdanje emisije Zvukopis, koje je posvećeno legendarnom Johnu Williamsu, zaokružiti sa temom iz filma Superman. Izvode LA Filharmoničari pod ravnanjem maestra Gustava Dudamela. Tonska realizacija HR Rožajac, emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

U večerašnjoj emisiji slušat ćete narodnu poeziju berberskih žena iz Maroka. Izbor, prijevod i uvod, Zulejha Riđanović. Berberi su staro predarapsko stanovništvo Sjeverne Afrike. Čine narod od oko 5,5 miliona, žive u Tunisu, Alžiru, Maroku, nekim oazama Egipta i Libije i centralne i zapadne Sahare. Nakon arapskog osvajanja preuzimaju arapske običaje, kulturu i vjeru. Bave se zemljoradnjom, stočarstvom i zanatima. Berberski folklor je veoma bogat, a sastoji se od izvanrednih pripovjedaka, basni, istorijskih i religioznih legendi, a sve su to prenosile žene s generacije na generaciju, uspavljujući njima svoju djecu. Upravo tu vrstu folklora su sakupljači najlakše pronalazili i nema antologije berberskog folklora koja ne sadrži ove priče ili zagonetke, ne računajući zbornike folklornih tekstova koji se prezentiraju kao lingvistički dokumenti. Berberska, lirska ili ženska poezija koja zadivljuje svojom izvornom jednostavnošću, vjerovatno je najoriginalnija tvorevina tog folklora.